0: engedi, bere aski, bere zelgi bera engedi.
1: Genanik, genatzek zeganere liatzek, ekan.
2: Bai, denkik horom im pahenk, tohpezizit de veren haatakalni, horom janari tapkatz.